0: sen programme diine deber bu jot fi ci radio modou modou ñu ngi leen di nuyu.
1: Karam xam naa ne danañ ci del soit léegi bi ñuy def rek mooy dañu daal di pare rek ànd ak Imam Samba Gueye mu xàll yoon wi ni mu ko baaxoon di def xàllal ñu yoon ba yoon wi leer nañ rek ñu daal di jokkoo Imam Moustapha Diop.
0: bismillahi irrahmani irrahim barnaamijun diiniyun fi kulli usbu min idaati modu modu nuxayyikum.